jer na moju ljubav on neće. Možda ovo ljeto kaže hoću, ko će čekat i ja ne spavam noću. Misli su mi na otoku Hvaru, pa lavandu drži u ormaru. Da mi riše kada vani snježi, kada on pokraj mene leži. Kad se sjetim njegovih pejzaža, kad se sunča, ja bi bila plaža. Kad se kupa, ja bi bila more.

šta sam davno posija ispod tvrdog kamena. Kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja.

0: Marketing Radio Centra. Herzlich willkommen in Kroatien. Benvenuti. Welcome.
1: Vidiš da su turizam i ugostiteljstvo naša sadašnjost, ali i budućnost? Tražiš idealnu srednju školu koja će te pripremiti za bolje sutra? Dođi u Poreč, metropolu hrvatskog turizma. Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč čeka te s dobitnom kombinacijom, atraktivnim stipendijama i sigurnim zaposlenjem nakon završene srednje škole. Imamo sve. Dođi i upiši se. Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencije.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Nebo je sa mnom palo na zemlju. I tako je moja krija. Vidiš, ne pitaš koliko je danas vruća čokolana. Pusti ga, ne kapsuje. Otići će i on. Može sa više ili manje.

Ma nekad potrošili smo sve i pili smo sve do zore. Kako ti se sada čini kad su i ulice pijane? Pazi auto, kasno je sad, lutam ulicama.